0: the full spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
1: Dance Radio.

Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Nejlepší taneční muzikál.